Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

kom til Gimea I bjølgmete, grænska I attarsjøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: komin leire á Hotel Branda.
1: Hotel Branda leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kökjun og meðstóna.
0: Kom við og verið að passa á okkar fantastiska og fyrta tóimi. Sök á Hotel Branda til því með fólk.
1: Vi switchast á Hotel Branda.
2: Hånd til hånd binding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hos helt anna. Finn Tutskai på kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole, kom og lær hos nytt.

0: jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Skouseshouse er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda... Tja Skouseshouse viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kapprover og annan utrott av storskudja. Skouseshouse, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofta.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsende gauar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichen.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case. Time and again.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrummet, kammeret, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Bitches so offer fra eitjene. Viktene ekno så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, treapoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjen.
3: Boys.

0: akkurat som om du var hjemme. Begynte nede fra Åpås, ferd og støv og samband av sjølmån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtje heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500. Jamin, tún kativvæðari.
1: Frá portalen, nútt løysinga blöður nú á forsøyni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar gefa tilbúinu. Portal.fo
2: Vast du at Safari Transport serfrøyingar innan skundflutning? Vi gjør a bøyetøyna stittre.
3: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lydi sem du meira. Sona Plus. Eit lydi plus i gerandestenum. Til tøyn som er kundi til fyrja til. Kunna det om treidnar a fd.fo.
4: Kom inn lere og hold til branda.
5: Under brandan leitar etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til mottøkene, køtjen og medstående.
4: Kom vi og være en parser og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av Hodlbrandan til din MFO.
5: Vi switcher til Hodlbrandan.
6: Kom og gi mæt og bjølgmøte, granske i atlasjøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn tøytskøy av kvöldskolen.fo. Torsan kvöldskole, kom og lær hvordan nytt.
7: Faxekondi. Sletcher tostan.
8: Skulle hørna skiftast, seti så i samband við gulluglukkar. Vi tror at jeg fegin. Du kast eisne søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulluglukkar. Tofta tjekk 2. Gulle veit.

0: hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hvers helt annet. Finn Tutskai på kveldskolen.fo. Torsan og kveldskole, kom og lær hvers nytt.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndkjøttet opp for til fri en samlig en frys.
2: Vær du kved? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Fra portalen nå. Løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: tror jeg at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Bygg med Balslev, vidvita, tro doer.
1: Bygges offer fra eitene. Bygg til nekne og sove i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sovene. Eitene.

0: I've been spending way too long checking my tongue in the mirror. Faxikonti. Sletjertosten.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 Etter å skrive til oppen, papirrøy.kullavensel.fo
2: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i næren Øtland, Europa og heve tarifferien innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
3: Stola på 36 varspen og heve, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.

0: Fra portalen nå. Nutsch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimassjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Det var tærløs vindøy, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter treal, og sverar sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilen enn að hjálpa í hånd? Við hafa lösnum. Prøyser, 1225. En perfekt løsning til tøyen, vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel biler.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Værst du kved? Det er Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør livet lettere.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Einasta I huksjon, Stranda Maling. Værst du at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom Onnurland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
3: Kom og gi mært og bjølgmette, granska I atlarsjøve, seima, etla kors heilt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan kvöldskole. Kom og lær kors nøyt.
4: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppron av bilrött, kullavensel.fo.
5: Scouse House, en ostäje, här bäger viner och nutch anlitt hittas till stora dyster, goa möter och en goa kalda... Tja Scouse House visar vi till folkbund, pompbund, darst, formular, kaprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter I nästa stortligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss via 8.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Kom til hondbinding, klægisprent, gítarsamanspel, eller hvers helt anna. Finn tvitt skæ á kvöldskúlin.fo. Tórsana kvöldskúli, kom og lær hvers nútt.
2: Fra portalen, nútt slúsinga blöður nú á forsøgne. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar og tilbúinu. Portal.fo.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at Otta Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så der reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

Bytjes offer fra eitjene. Bygtene eknos off i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: komi leere an hotel Brandtan.
1: Hotel Brandtan leitar eftir lærlingum, nei, eg meini lærlingum til móttøkuna, køkin og meðstovuna.
0: Kom vi og veri ein partur av okkar fantastiska og fitta tøymi. Søk á hotel Brandtan til meg for.
1: Vi switchar til hotel Brandtan.

0: Scouse House. Er nå stedet, her bare er viner, og nå ikke anledd hittes til store dyster, gode møter, og en av gode kalte... Så Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House. Til utrotter er nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttes av Tinko Svea 8.
1: Träi hevda rattliga gott.
2: Smyrn och träi vid strandamalen.
1: Ja.

0: komi lera á Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leitar eftir lærlingum, nei, eg meini lærlingum til móttökuna, kökin og meðstóna.
0: Kom vi og vera ein partur av okkar fantastiska og fitta tøymi. Søk á Hotel Brandan til meg for.
1: Vi switchar til Hotel Brandan.

Skaushaus er nå stedet her bæger viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Skaushaus viser vi til folkbund, håndbund, darst, formular, kaproer og annan utrott av storskudja Skaushaus, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om Vi suttjast og tink oss vi ofta

Du show mower. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: komi leire á Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leitar eftir lærlingum, nei, eg meini lærlingum til móttökuna, kökin og meðstóna.
0: Kom vi og verið en parsre og okkar fantastiska og fitta tøymi. Søk á Hotel Brandan til himmefa.
1: Vi switchast á Hotel Brandan.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

du showmower. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.